0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, vrijeme je za prve jutarnje vijesti. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Kako nezvanično javlja banjalučki ATV, riječ je o suicidu. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka, još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe, druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će odluka o izborima u Srbiji biti donesena za 10 dana. On je istakao važnost izbora i poručio da narod odlučuje kakvu budućnost želi i treba da izabere one koji će na najbolji način štititi interese zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve. Operacija Epski bijes je završena, predsjednik Donald Trump obavijestio je o tome Kongres. Završili smo sa tom fazom, rekao je Rubio novinarima. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Srećan veliki praznik. Danas je 6. maj, praznik Svetog Đurđa. Danas je Đurđevdan, praznik proljeća, buđenja prirode i jedan od dana sa najviše narodnih običaja, a ja bih rekao i najviše dobrih domaćina koji danas, evo, spremaju svoju slavsku trpezu, dočekuju goste i uživaju u ovom danu koji će, nadam se, biti topao i lijep. Prema tradiciji, rano jutros mnogi su umili lice rosom sa trave jer se vjeruje da donosi zdravlje i ljepotu tokom cijele godine, bar je takav običaj bio danas, bio nekada, ne znam kako je danas. Pleli su se nekada i vijenci od svježeg bilja i cvijeća koji se stavljaju na kapije, prozore kuće kao simbol zaštite, sreće, napretka, a Đurđevdan je uvijek bio i dan okupljanja porodice. Kada se jeli porodice sastaju, priprema se svečana trpeza, a u mnogim krajevima običaj je i da se izađe u prirodu. Nekada se vjerovalo da sve što se započne na današnji dan donosi dobru godinu, a ovaj praznik prati i poruka novog početka, da se stavi ono staro iza nas i uđe se nekako toplije i vedrije sa mnogo optimizma u novi dio godine, s obzirom da smo negdje i na samoj polovini tekuće godine. Gdje god da jeste, uživajte u prazničnom raspoloženju, prazničnom jutru i običajima koji se prenose generacijama. Srećan Đurđevdan, srećna krsna slava svima vama koji slavite, ali i ovim drugima koji odlaze danas na slavu kod prijatelja, porodice, kumova. I naravno, oprez da vodite računa kako i na koji način uživate u svim tim džakonijama koje se danas nalaze na slavskoj trpezi, ali prije svega naravno i u količini unesenih derivata alkohola, to vjerujem da je iznad svega najvažnije. Danas, kažu, postoji određeno vjerovanje kada je u pitanju vrijeme, ako danas navodno bude vedro, to znači da će i godina biti takva, pozitivna, vedra i uz mnogo plodova rada. Ako naprotiv bude kiše, znači da će takva i ostati tmurna i evo, bez mnogo napretka, bar kada je u pitanju poljoprivreda. Sad ne znam, malo sam parafrazirao ovo vjerovanje, ali sam ga definitivno pročitao, pa ćemo provjeriti kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas u Republici Srpskoj nestabilnije, promjenljivo do pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana lokalno uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom. Na sjeveroistoku uglavnom suvo, tokom dana se očekuju i sunčani periodi. Na jugu krajine i po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra južnih smjerova. Vjetar umjeren u krajini, na planinama jak jugozapadni. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj danas od 22 do 27, u višim predjelima od 16 pa na više. Prognoza vremena za laktaše kaže da nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i dosta toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar umjeren, na momente i jak jugozapadni. Maksimalna temperatura danas u našem gradu oko 25 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima temperatura je 13 stepeni. Tokom jutra svakako će biti ugodnije uz umjerene temperature vazduha, a sa odmicanjem dana opšta slika će se, nažalost, postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom. Nadamo se da će ih biti što manje i da će, evo, vaše pozitivno raspoloženje i okruženje uticati da se ove reakcije i simptomi smanjuju. Dobro jutro, dobrodošli, slušate jutarnji program Radio Laktaši, srećna slava, srećan Sveti Đorđe ili Sveti Đurađe, današnji dan, Đurđev dan, svim dobrim ljudima, dobrim domaćinima i nadam se da će možda naš radio negdje pronaći prostora za vaše goste, za vaš ugođaj i za vaš divan dan. Dobro jutro.
0: Vremenska prognoza

0: Ivana Jordan i Šta mi radiš sad u 7 časova 38 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Slušate jutarnji program našeg radija, pregledat ćemo dnevnu štampu baš kako to tradicija i običaj nalaže u ovo vrijeme. Glas Srpske ovoga jutra donosi sljedeće priče. Kakve su sve kombinacije moguće nakon oktobarskog glasanja u Bosni i Hercegovini, izbori za nove blokade? Priča je to sa stranice broj 3. Zakonom protiv ustašluka pala je i posljednja prepreka za stupanje na snagu rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o NDH. Priča je to sa stranice broj 2. Bosna i Hercegovina propušta majski rok za pristup jedinstvenom području za transakcije u evrima, građani plaćaju ceh. Nakon što je Republički ustavni sud dao svoj sud u vezi sa skupštinskom rezolucijom kojom se zabranjuju veličanje ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske, te ostalog nacističkog i fašističkog folklora, uz prateće zaključke stvoreni su uslovi za nastavak borbe protiv te svojevrsne pošasti u savremenom dobu. Ispoštovaćemo zaključak i uputiti tekst zakona u dalju proceduru. Ovo je nešto što moramo da uradimo jer smo svjedoci sve češćih i agresivnijih oblika ispoljavanja tih ideologija. Novim odredbama ćemo pokušati da takvim pojavama stanemo u kraj, potvrdio je ministar Selak. Političke partije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH daleko su odmakle u pregovorima o zajedničkom nastupu na izborima u oktobru ove godine, u kojima se pominje čak i podjela izbornog plijena, a pojedinci su otišli i korak dalje, prognozirajući da bi čitav mandat zapravo mogao da prođe bez dogovora o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Iako izborna trka još zvanično nije ni počela, ima i onih koji već sada iznose dalekosežne prognoze, a među njima su i Selvid Hurtić, lider stranke BiH Zeleni i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, koji pretpostavlja da novi savjet ministara neće biti formiran do 2030. godine. Da li vi to možete da vjerujete? Analitičari odgovaraju da to nije moguće. Nezavisne novine ovoga jutra na svojoj naslovnoj stranici kao centralnu temu donose priču o policajcima koji mogu uzimati poklone do 300 maraka, ali pod jednim uslovom. Šta donosi prijedlog pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone na nivou Bosne i Hercegovine? Priča je to sa stranice broj 5. Amerika prijeti povlačenjem iz Europe. Šta očekuje Bosna i Hercegovina? Kako se promjene geopolitičkih odnosa odražavaju na Balkan? Pitaju se nezavisne novine na stranicama broj 2 i 3. Stižu li mjere za novu željezaru? Prekasno, hitna sjednica parlamenta BiH o mjerama za čelik. Kao i godišnja nagrada Republike Srpske Slobodanu Ristoviću i Draganu Tepavčeviću, izuzetan umjetnički nivo nagrađenog romana i knjige poezije. Da, odluka administracije Donalda Trumpa, predsjednika Amerike, da povuče 6.000 vojnika iz Njemačke izazvala je ozbiljne rasprave sa obje strane Atlantika. Svi se uglavnom slažu da ta odluka predstavlja direktan odgovor Vašingtona na činjenicu da su Evropljani odbili da se pridruže američkoj operaciji u Persijskom zalivu. Janjić smatra da Amerika nikada nije odustala od interesa u Europi, a Hadžović da BiH da priliku, odnosno da treba da da priliku da traži u evropskim bezbjedonosnim strukturama i svoje mjesto. I za kraj ćemo kratko još o ovoj priči. Državni službenici, policijski službenici, vojna lica i zaposleni u, odnosno na nivou BiH će moći primati poklone čija vrijednost ne prelazi 300 maraka od jednog darodavca u periodu od godinu dana, ali pod uslovom da nije riječ o novcu. Stoji to u prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone, kojim se uz ostalo regulišu pravo, uslovi i način korištenja sredstava za reprezentaciju, te pravila za davanje i primanje poklona, kao i vođenje evidencije o tome. U članu 7 piše da državni službenici, policijski službenici, vojna lica i zaposlenici ne mogu primiti poklone čija vrijednost prelazi 300 maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Dakle, ako hoćete da počastite nekoga, možete jednom u vrijednosti od 300 maraka, a za naredni put čekate narednu godinu. Eto, to je ukratko. Sviramo dalje, toliko u pregledu dnevne štampe. U 8 časova slijede prve jutarnje vijesti Radija Laktaši, tako da se čujemo upravo u to vrijeme.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata našeg druženja vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj. Posljednji boravak u Americi bio je potvrda te jedne relaksirane atmosfere, rekao je Dodik. Naveo je da je tokom boravka u Americi dobio priznanje od Univerziteta Judson koje mu je dodijeljeno jer su pratili javne izvještaje i vidjeli šta znače nepravedne sankcije i prepoznali njegovu borbu. On je rekao da će sve stavove koje je iznio u Americi iznijeti i u Rusiji. Boban Kusturić, načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je za ATV. Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu, kako se navodi u ATV-u. Tijelo je oko 21 čas pronašao Kusturićev prijatelj, a sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici Policijske uprave Banja Luka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Članovi predsjedništva BiH učestvovaće na sastanku na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, saopšteno je iz predsjedništva. Drugostepena presuda u korist BHRT-a prema kojoj je RTRS dužan da isplati 5,4 miliona maraka još jedna je potvrda selektivnog pristupa primjeni zakona, upozorava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. Istovremeno ističe, druga dva emitera odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate. RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, kategoričan je Simić, a BHRT upozorava radi protiv interesa srpskog naroda. Takav joj je i odnos prema sagovornicima iz Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će odluka o izborima u Srbiji biti donesena za 10 dana. On je istakao važnost izbora i poručio da narod odlučuje kakvu budućnost želi i da treba da izabere one koji će najbolje načiniti i štititi interese zemlje. Vučić je dodao da su narodi rijetko gubili državu lošom odlukom na izborima i da od izbora zavisi sve. On je najavio da priprema program koji će predstaviti za par dana te da će tada govoriti i o problemima sa kojima će se zemlja suočavati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz kako bi se ostvario prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Trump je naveo da je operacija Projekat Slobode pokrenuta početkom nedjelje radi obezbjeđivanja prolazaka kroz jedan od najvažnijih svjetskih naftnih koridora. Stavljena je na kratku pauzu zbog, kako je rekao, značajnog napretka u pregovorima, prenosi CBS News. Na osnovu zahtjeva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspjeha koji smo imali tokom kampanje protiv Irana i činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da dok blokada ostane na snazi, projekat Slobode bude pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo da li sporazum može da se finalizuje i potpiše, napisao je Trump na društvenim mrežama. U Laktašima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a tokom poslijepodneva i večeri moguća je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Divan dan je osvanuo u našem gradu, a rekao bih i širom Republike Srpske, a ne govorim o vremenu. Danas Srpska pravoslavna crkva obilježava Đurđevdan, praznik posvećen Svetom Georgiju, jednom od najpoštovanijih svetitelja i evo, jednu od najčešćih krsnih slava kod Srba obilježavamo širom Republike Srpske, Srbije i gdje god pravoslavni narod postoji i živi. Ovaj praznik simbolizuje dolazak proljeća, buđenje prirode, ali i zdravlje, plodnost i zaštitu doma i stoke. Bogat je narodnim običajima koji se i danas njeguju. Rano ujutru, tako bar kažu predanja, ne znam da li je tako zaista bilo, bere se ljekovito bilje i pletu vijenci od đurđevka i drugog proljećnog cvijeća kojima se kite i kuća i kapije za zdravlje i beričet. Običaj je i umivanje vodom u kojoj je prenoćilo bilje i eventualno crveno jaje sačuvano od Vaskrsa kako bi ukućani bili zdravi tokom cijele godine. Đurđevdan je posebno značajan za mlade jer djevojke pletu vijence i prema vjerovanju tako prizivaju ljubav i udaju. Također, ovaj dan prati i niz običaja vezanih za stoku i poljoprivredu jer se smatra granicom između zime i ljeta. Narod kaže, ako je danas lijepo vrijeme, bit će rodna godina, a ako pada kiša, očekuje se sušno ljeto. E sad, meteorolozi su nas tu malo razoružali, s obzirom da je prognoza vremena danas otprilike i ovakva i onakva, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo u prvom dijelu dana, tokom poslije podneva i večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji našeg grada, pa sad ne znamo u šta baš najbolje da vjerujemo, ali vjerovatno će to period pred nama pokazati. Podsjećamo, s obzirom na to da je danas srijeda, trpeza bi trebala da bude posna ili jeste posna, ne znam kako je kod domaćina koji su pripremali slavu, ali evo, bar bi trebalo obratiti pažnju na to. U svakom slučaju, ekipa Radija Laktaši, želim vam srećan Đurđevdan, naravno svima vama koji slavite. Valjda ćemo pronaći i mi naše mjesto na vašem slavlju. Odvrnite frekvenciju 90.3 i uživajte uz sjajne hitove. Zabavite se i vodite računa i domaćini, ali i gosti o tome kako i na koji način konzumirate zapravo i alkoholne derivate, ali i hranu. Koliko god je opasno prvo, toliko može biti opasno i ovo drugo. Tako da vjerujem da to imate na umu. Još naročito ako ste vozač, ključeve prebacite nekome do sebe i bez ikakve brige. Sviramo dalje. Mi smo tu za vas sve do 14 časova danas. 065 078 888, to je broj telefona na koji možete da nas pronađete, da nam pišete Viber, WhatsApp, SMS i da uživamo zajedno svi.

Vijesti. Minut 2. Devet je časova. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Policijski službenici izvršili su uviđaj pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policijske uprave Banja Luka. Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Članovi predsjedništva BiH učestvuju na sastanku na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, saopšteno je iz predsjedništva. 4 osobe su poginule, a 2 teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo uslijed sudara 2 putnička vozila Opela Astre i Golfa 7. Na autoputu Bregana-Zagreb došlo je do saobraćajne nezgode kada je teretnjak probio zaštitnu ogradu, udario u dalekovod i zapalio se, saopšteno je iz policijske uprave Brodsko-Posavske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus i kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. 18 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova 12 minuta, provjerit ćemo kakav nas to 6. maj očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, danas imate višak energije i želju da završite sve obaveze. Mogući su manji nesporazumi na poslu, ali ih rješavate smireno. U ljubavi slijedi razgovor koji može promijeniti vaš pogled na odnos. Bik. Fokusirani ste na financije i sigurnost, otvaraju se nove prilike za zaradu, ali ne žurite sa odlukama. U ljubavi vam treba više pažnje i nježnosti. Blizanci, komunikacija vam danas ide odlično i lako rješavate probleme. U centru ste pažnje i to vam prija. Ljubav donosi iznenađenje i zanimljive susrete. Rak. Pojačane su emocije i mogu vas malo usporiti. Ne dozvolite da donosite važne odluke na brzinu. U ljubavi vas očekuje podrška bliske osobe. Lav. Ambicija i energija su naglašeni. Odličan je dan za posao i dokazivanje. U ljubavi tražite pažnju, ali pokušajte da je i uzvratite. Djevicama danas ništa ne promiče. Idealno je vrijeme da završite sve obaveze, a u ljubavi slijedi iskren razgovor. Vaga. Pokušavate pronaći balans između obaveza i odmora. Moguće je rješavanje nesporazuma, a ljubav donosi lijep susret ili poruku. Skorpija. Intenzivan dan i pun emocija. Fokusirani ste na ciljeve. U ljubavi strast, ali i potreba za rješavanjem prošlosti. Strijelac. Želite promjenu i malo avanture. Unesite nešto novo u svoju svakodnevicu. Ljubav donosi zanimljivo poznanstvo. Jarčevima je posao danas u prvom planu i bit ćete veoma produktivni. Ipak, napravite pauzu. U ljubavi partner traži više emocije. Vodolija. Kreativne ideje danas dolaze do izražaja i donose pohvale. Otvoreni ste za nove ljude. Ljubav donosi neobične, ali i lijepe trenutke. Ribe. Intuicija vam je naglašena i vodi vas u pravom smjeru. Posvetite se sebi. U ljubavi želite dublju povezanost.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 9:43, nama je pravo vrijeme da krenemo u izbor za hit dana.
1: Hit dana, radija, Laktaši.
0: Jeste, danas je 6. maj i upravo tim povodom na veliki praznik, pravoslavni Đurđevdan, naravno pustit ćemo dvije prigodne numere pa ćemo izabrati, odnosno provjeriti koje to simpatije idu od vas. Vesna Zmijanac, Kad zamirišu Jorgovani, prijedlog broj 1, i Alen Islamović, odnosno Jeli bijelo dugme, Đurđevdan, to su prijedlozi za hit dana, tako da evo, preslušat ćemo prvo jedan pa drugi, a vi glasati možete na 065 078 888 Viber, WhatsApp, SMS ili anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9:00 na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Vijesti, minut dva. U 11 časova vam želimo dobro jutro. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Namidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović održat će danas u Banjoj Luci konferenciju za novinare o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Članovi predsjedništva BiH učestvovat će danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Članovi predsjedništva BiH učestvuju na sastanku na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, saopšteno je iz predsjedništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je danas ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobjede uz poruku da 9. maj ostaje vječni simbol nepokretnosti i herojstva naših naroda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U podnevnim novostima objavljujemo.
0: Izveštaj vlade Srpske, Savitu bezbednosti, Bošnjaci instrumentalizacijom pravosuđa pokušali da destabilizuju Srpsku.
1: Profesor Lukić za RTRS, ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, došlo bi se do zaključka da samo strane mogu predlagati visokog predstavnika.
0: Dodik najavio da će tokom predstojeće posete Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Privremeno obustavljena američka operacija u Ormuskom Oreuzu kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
0: Fudbaleri Arsenala, prvi finalisti Lige šampiona.
1: I vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane periode. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u blizini svoje vikendice u Banja Lučkom naselju Česmi. Policijski službenici obavili su uviđaj pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva i nisu pronađeni tragovi nasilja, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. Tužilac je naredio da se preduzmu istražne radnje i vještačenja radi utvrđivanja okolnosti smrti.
0: Danas će biti obavljena i obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Boban Kusturić bio je dugogodišnji šef helikopterskog servisa Republike Srpske. Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u poplavama i požarima koji su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti pogotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata u velike kliničke centre u Banja Luci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi. Odlikovan je ordenom Miloša Obilića.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio izraze saučešća povodom smrti Bobana Kusturića.
0: Na sve mogu da se priviknem, samo ne mogu na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek kojeg sam volio, poštovao i kome sam vjerovao. Boban je spasio na stotine života, a svoj izgubio, naveo je Dodik.
1: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana 12. maja. U 35. izvještaju Vlade Republike Srpske upućenog Savjetu bezbjednosti navodi se da bošnjački politički establishment osporava autonomiju koju Ustav BiH garantuje Republici Srpskoj i zbog toga neprestano nastoji da delegitimizuje demokratsku volju građana i na druge načine naškodi Srpskoj.
0: U izvještaju se ukazuje da sa druge strane ne postoje slični pokušaj Republike Srpske da se miješa u upravljanje Federacije BiH. Politizovano pravosuđe pod dominacijom bošnjačkog kadra prošle godine je procesuiralo i osudilo demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske na osnovu fiktivnog zakona koji nikada nije usvojila Parlamentarna skupština BiH, kako to Ustav izričito zahtjeva, ukazuje se u izvještaju.
1: Kristijan Schmidt ponovo će biti u fokusu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pravni savjetnik UN-a Elinor Jane Britt Hamschelfeld trebalo bi da se izjasni o njegovom imenovanju, za koje od početka u dijelu međunarodne zajednice tvrde da nije legitimno jer nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti. Ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, uzeo bi u obzir sve, a ne samo van pravne političke elemente, onda bi se došlo do zaključka da samo strane mogu predlagati i usaglašavati ličnosti visokog predstavnika, rekao je za RTRS profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
2: A kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju i ne priznaju gospodina Schmidta za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države. Na drugoj strani su Engleska i Francuska i oni ne bi menjali taj svoj stav. Amerika je delom promenila svoj stav, ali nisam siguran da je to stav i celokupnog američkog političkog establishmenta koji bilo kao vlast ili opozicija utiče na američku spoljnu politiku. Ne mislim da će biti nekih dramatičnih promjena, moguće da bude nekih sitnih koje nagoveštavaju kraj kancelarije visokog predstavnika.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
0: Ona je navela da je to političko Sarajevo uzalud pokušavalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Naglasila je da je Lagumdžija svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav BiH djelujući u ime bošnjačkog člana umjesto predsjedništva BiH u cjelini. Vidjet ćemo da li će misija pri UN-u proslijediti izvještaj Vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju on će stići na potrebne adrese, navela je Cvijanovićeva.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi povodom Dana pobjede razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških. Dodik je naglasio da Republika Srpska želi da i Rusija i Sjedinjene Države imaju privredne aktivnosti u Srpskoj.
0: On je rekao da očekuje da će u Savjetu bezbjednosti UN-a biti vođena rasprava o Kristijanu Schmidtu, čije imenovanje pravno sporno. Vlada Srpske je dostavila izvještaj i naši prijatelji Rusija i Kina, stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a, imaće pred sobom tačne navode o tome, rekao je Dodik.
1: Članovi predsjedništva BiH učestvovaće danas u Briselu na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta, saopšteno je iz ove institucije.
0: U saopštenju se dodaje da članovi predsjedništva BiH na sastanku u Briselu učestvuju na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
0: On je dodao da je odluka donesena i na zahtjev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dvije strane dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. Istovremeno Sjedinjene Države predložit će rezoluciju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbjeđivanju Ormuzskog moreuza.
1: Ministar spoljnih poslova Irana Sejed Abbas Arakči sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem, pri čemu su dvije strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku.
0: Wang je tom prilikom ocijenio da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne, naglasivši da je uspostavljanje potpunog prekida vatre ključno za smirivanje tenzija.
1: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šerenić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog saveza koji okuplja udruženja lica ometenih u razvoju da se izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti uvode nova prava za ovu kategoriju. Odluku ministarstva pozdravila je predsjednica Upravnog odbora saveza Tatjana Spasojević.
3: Jedno se odnosi na pravo lica da nakon 30 godina u statusu roditelja njegovatelja se nastavi na neki način ovo pravo i realizuje poslije 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju vis-a-vis staratelja ili roditelja koji je to pravo prethodno ostvario kroz zakon o dječjoj zaštiti i po uslovima koji su navedeni u okviru samog tog zakona. Drugo, pravo koje se također veže za ovaj posebni dodatak se odnosi na djecu, odnosno lica sa invaliditetom, koja nemaju posebnu njegu koja su prethodno utvrđena kroz prava u okviru dječje zaštite, kako bismo i ta lica zadovoljili sa ovim navedenim dodatkom.
4: Uvidjeli smo da se uvodi jedno sasvim novo pravo za koje mi već nekoliko godina insistiramo i tražimo da zaživi. To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sve ono što bi mi rekli, sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada.
1: Iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijih pomaka u procesu traženja identifikacije žrtava, izjavila je predsjednica Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je za RTS izjavila da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već 3 decenije čekaju informaciju o svojim najmilijima i gube istrpljenje i nadu, istakla je Graorac.
5: Mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kosturnicama koje leže 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke za koje se možemo uhvatiti i reći da evo, taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu. Imali smo rezultate, pa eto da se na kraju krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže što posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika.
1: Nakon stupanja na snagu pravilnika o posticanjima za kapitalne investicije, poljoprivrednici su već prvog dana javnog poziva konkurisali za povrat dijela ulaganja. Za ovu namjenu u 2026. godini izdvojeno je više od 30 miliona maraka. Posticaji su namijenjeni za nabavku mehanizacije, razvoj stočarske i biljne proizvodnje, preradu i izgradnju objekata, ribogojilišta i solarne panele. Pravo imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica u Republici Srpskoj, rekao je za RTS Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
6: Nastavili smo potpuno kad je u pitanju prijava i pravo na stvarivanje novčanih posticaja. Podnesete zahtjev, prije toga morate samo biti registrovani i upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava. Za nas to radi APIF uslužno, potpuno jednostavna procedura. Odete, prijavite svoje gazdinstvo, ažurirate te podatke, podnesete zahtjev i dostavite predračun onoga što želite da uradite. Dobijate nakon toga, najčešće u aprilu mjesecu, rješenje. Sad smo ovo produžili, maj, pa ćemo produžiti rješenje za rezervaciju, odnosno realizaciju. Dakle, dobijate rješenje o rezervaciji sredstava. Već u ovom periodu vi znate na što možete računati i šta vama država obezbjeđuje.
1: Grad Banja Luka će i ove godine biti dio regionalne manifestacije Noć tvrđava koja se održava 9. maja, čiji je cilj povezivanje i promocija programa na fortifikacijskim lokacijama širom Europe.
0: Cilj manifestacije je poboljšanje kulturno-turističke ponude u gradovima sa utvrđenom baštinom u Europi, podizanje svijesti o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma. Program manifestacije na tvrđavi Kastel počinje danas u 17 časova.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas svetog velikog mučenika Georgija Đuđevdan u spomen na dan kada je ovaj svetitelj postradao 1290. godine nove ere.
0: Na ikonama Sveti Đorđe je predstavljen u vojvodskoj odeždi na konju kako ubijaš daju. Đurđevdan je u srpskom narodu najbrojnija krsna slava i praznik sa najviše običaja. I Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simbolizuje dolazak proljeća.
1: Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini života.
0: Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno.
1: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona, večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern i Paris Saint-Germain. Košarkaši Drine iz Zvornika osvojili su titulu šampiona Republike Srpske, dok je trofej pobjednika Kupa Srpske za rukometašice pripao banjalučkom borcu. Prilog pripremio Bojan Božić.
7: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona. U revanšu polufinala sinoć su pobijedili Atletico Madrid sa 1-0. Strelac jedinog pogotka bio je Saka u 44. minutu. U prvom meču, podsjećamo, rezultat je bio neriješen 1-1. Večeras se u drugom polufinalu sastaju Bayern München i Paris Saint-Germain. Prva utakmica završena je rezultatom 5-4 za Parižane. Košarkaši Drine iz Zvornika novi su šampioni Republike Srpske. U finalnoj seriji bili su bolji od Radnika sa 3-1, sinoć su u četvrtom meču slavili u Bijeljini, poslije velike drame i dva produžetka, rezultat je bio 80-75. Trener Drine Vlada Nerić.
8: Ne pamtim ovako dobro utakmicu što se tiče neizvjesnosti. Naravno, sve zasluge mojim igračima. Zahvaljujem se gradu, svim ljudima u Zvorniku, ljudima u Bijeljini. Ovo je praznik košarki, samo sam imao malo više sreće i pobjedu.
7: Igor Krajišnik, trener Radnika, čestitao je Drini na tituli.
9: Neverovatna utakmica, gledali ste i sami. Čestitam ekipi Drine na pobjedi, puno sreće u Premier ligi. Čeka i težak posao, mi smo iskreno dali svoj maksimum. Ponosan sam na ove momke, na čitavu organizaciju, na sve ljude u klubu koji su dali svoj doprinos da dođemo do ovog gdje smo došli.
7: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Gajić sa 23 poena, na drugoj strani Đorđe Mičić postigao je 26. Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici Final Foura Evrolige, grčki tim bio je prvi nakon ligaškog dijela takmičenja, prvi je došao i do finalnog turnira, pošto je u četvrtfinalu sa 3-0 pobjedio Monako, sinoć je rezultat bio 105-82. Rukometašice borca iz Banja Luke osvojile su Kup Republike Srpske. Sinoć su u finalu odigranom u Banja Luci pobijedili Knežopoljku iz Kozarske Dubice sa 33-19. Trener borca Sanja Vasilić.
10: Meni je ovo kao prvom treneru prva titula što se tiče ovog Kupa Republike Srpske, pa mi posebno znači još više. Želim da čestitam i ekipi Knežopoljke, pružile su dobar otpor u početku, na kraju smo ipak mi malo izdominirali.
7: Za najbolju igračicu finala proglašena je golman borca Tamara Pejić. U finalu je bila sjajna sa čak 21 odbranom.
1: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Topo je, pretežno je sunčano, a ponegdje je promjenjivo oblačno sunčane periode. Na krajnjem jugu ima ponegdje slabe kiše. Vjetar je slab do umjerenih južnih smjerova. Temperature vazduha u 12 časova. Ham, Pjesak 19, Bileća 20, Trebinje 21, Foča 24, Bijeljina, Višegrad, Doboj 25 i najtoplije Banja Luca 26, Celsijus stepeni. Danas nestabilno promjenjivo oblačno u drugom dijelu dana, lokalno na sjeveru i zapadu, prolazna kiša i pljusak s grmljevinom. Na istoku uglavnom suvo, tokom dana se očekuju i sunčani periodi. Na jugu krajini po planinama bit će i vjetrovito uz jake udare vjetra i južnih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 28, u višim predjelima od 17 celsijus stepeni. U Banja Luci u nastavku dana promjenju oblačno sunčanim intervalima i toplo. Tokom poslijepodneva i večeri moguće je prolazna kiša ili pljusak, uglavnom širi regiji grada. Vjetar umjerne, na momente jak i jugozapadni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 27,6 stepeni.
1: Poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
0: Izveštaj vlade Srpske savjetu bezbednosti, Bošnjaci instrumentalizacijom pravosuđa pokušali da destabilizuju Srpsku.
1: Profesor Lukić za RTRS, ako bi pravni savjetnik UN-a radio kako treba, došlo bi se do zaključka da samo strane mogu predlagati visokog predstavnika.
0: Dodik najavio da će tokom predstojeće posjete Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
1: Privremeno obustavljena američka operacija u Ormuzskom oreuzu kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin. Hit dana, radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

była mezu i spekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45. Vozio komšija Franje da proda jabuke. Vozio komšija Momo da mu ženu porode.

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju u Vrbanja u 13 časova. Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina. Pravo na povrat PDV-a imat će sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira što pravilnik o povratu PDV-a nije usvojen u proteklih godinu dana. Poručuje danas u Banja Luci predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić. On je rekao da će pravilnik biti upućen danas u proceduru te očekuje da će u narednih 10 dana biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović poručila je da su institucije Srpske potpuno spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je 9 fondova iz Sjedinjenih Američkih Država kupilo obveznice Republike Srpske na londonskoj berzi. Ona je napomenula da ne može otkriti o kojim fondovima je riječ jer su pravila berze takva da se nakon 90 dana mogu objaviti kupci. Vidovićeva je istakla da je Republika Srpska sada prošla sa manjom kamatom u iznosu od 6,25%, dok Eurobiro iznosi 2,5%. Bezbjedan tranzit kroz Ormuski Moreus bit će omogućen kada Sjedinjene Američke Države prestanu da prijete, a nove procedure stupe na snagu, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana. Garda nije precizirala šta podrazumijeva nove procedure, ali je zahvalila vlasnicima i kapitanima brodova što poštuju iranske propise kada se kreću tim plovnim putem. Ovo saopštenje je prvo reagovanje iz Irana na pauzu u američkoj operaciji pružanja pomoći brodovima pri prolasku kroz Ormuski Moreus. U košarkaškoj Euroligi večera su na rasporedu dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos koji ima prednost od 2-0 u pobjedama dočekuje Valensiju. Podsjećamo, sinoć se na završni turnir plasirao Olympiakos. Prognoza vremena, promjenljivo do pretežno oblačno, sa prolaznom kišom, očekuju se i sunčani intervali, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Gluvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešće uputili brojni zvaničnici.
1: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
0: Sjedinjene države i Iran se približavaju. Postizanju memoranduma o kraju sukoba pišu američki mediji.
1: Proslavlja se Đurđevdan, jedna od najčešćih slava kod Srba.
0: Fudbaleri Bayerna dočekuju Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona.
1: Vrijeme promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, slično i sutra. Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
0: Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti.
1: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak, prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina.
1: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje ozbiljno i nepromijenjeno, te da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen. On je naveo da postoji strah da bi cijeli proces mogao ponovo biti odložen dok se, kako kaže, ne dobiju nalazi medicinskih stručnjaka. Prema prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću se čini univerzalna nepravda. Izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da njima na suđenju u Hagu nije dokazana individualna odgovornost za ratne zločine, pa je izmišljena kolektivna.
2: Mladić je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda. On to svatli, ne svatli, to je tako. Ne možete vi tu on taj narativ. Što više on brane, Mladić i Karadžić će biti veće ikone u ovom narodu nego što bi možda bilo da je to relativno na pravi način pokazano. Nepravda koja se prema njima čini je univerzalna. Narod ovdje zna da sam ja išao i svjedočio i u slučaju Karadžić i u slučaju Mladić kao svjedok odbrane jednom i drugome da oni nisu ono što njima pripisuju. Pa kad nismo mogli da nađu lični elemente za lični zločin, onda se izmisli na kolektivni neka odgovornost, kolektivna odgovornost. Koliko kolektivna odgovornost? To ne poznaje pravo nigdje na svijetu.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske dostavila je svoj izvještaj, a uloga Kristijana Šmita i kancelarije OHR-a u BiH mogla bi biti glavna tema ovog zasjedanja. Pripremio Milan Stojić.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja konačno utvrdi da li je Kristijan Šmit bez legalne odluke došao na čelnu poziciju u OHR-u.
2: Mi smo dostavili izvještaj stalne članice Savjeta bezbjednosti. Imaće na raspolaganju i vjerujem da će oni koristiti, jer su to tačni navod. Dejtonski sporazum kaže, aneks 10, da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog članica, potpisnica tog aneksa, a to znači prijedlog između ostalih Republike Srpske i da ga imenuje svojom posebnom odlukom, a to je znači posebnom rezolucijom, nema neke opšte odluke, nego posebnom odlukom. To će se morati da se vidi veoma jasno sada na Savjetu bezbednosti. Vjerujem u tom pogledu da će se diskusija na tu planu odvijati.
3: Vlada Republike Srpske u svom izvještaju još jednom je naglasila da je Schmidt izvor problema u BiH, a ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić podsjeća da je Schmidt svojim odlukama degradirao institucije u BiH.
4: Kada u pitanju ovaj izvještaj, ponovili smo neke stvari, postojanje nelegalnog visokog predstavnika i generalno kancelarije visokog predstavnika. Činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik, i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja, i ponavljat ćemo dok god gospodin Schmidt bude u Bosni i Hercegovini, i sve ono što je on činio svojim djelovanjem degradira institucije unutar BiH.
3: Profesor pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, smatra da je situacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sada povoljnija za Republiku Srpsku u odnosu na ranije.
5: Kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbjednosti. Savjet bezbjednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju, ne priznaju gospodina Schmidta za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne radi, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države.
3: Podsjećamo, nova polugodišnja rasprava o situaciji u BiH u Savjetu bezbjednosti u Njujorku će se održati 12. maja, a još se ne zna kome će se od domaćih političara iz BiH dozvoliti da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: Republika Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o povratu na povratu PDV-a na prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Republike Srpske Zore Vidović. Oni su poručili da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
6: Prošlo je nešto više od godinu dana od kako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
7: S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
6: Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
7: Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
6: Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
8: I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo, da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
6: Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova, što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.
1: BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske, a Ustavni sud BiH ne može jednostrano da presuđuje, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić. U Višem privrednom sudu Banja Luci očekuje se pravosnažna presuda po tužbi RTRS-a protiv BHRT-a. Počeo je i proces protiv federalne televizije za desetine miliona neisplaćene RTV takse i dobiti od marketinga našoj medijskoj kući. Opširnije Gordana Stanić. Sudska presuda protiv Radiotelevizije Republike Srpske je pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis i otvori put za preuzimanje imovine, tačnije zgrade RTRS-a, izjavio je poslanik kluba SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić, govoreći o javnom servisu Republike Srpske, Kojić objašnjava da Ustavni sud kumuje svemu što je u suprotnosti sa onim što je činjenično vezano za Republiku Srpsku.
9: Dakle, Radiotelevizija Republike Srpske, javni servis Republike Srpske i tako je zvanično i registrovano u sudu. BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske i ne može Ustavni sud jednolično gleda kako on želi da zaštiti imovinu BHRT-a, ali ćemo uništiti javni radio servis, radio televizijski servis Republike Srpske.
1: Sudski udar na RTRS jedan je od načina da se otme imovina Republike Srpske, ističe i direktor Sarajevo gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek. Kako dodaje, na isti način sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije.
10: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radite.
1: RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, poručuju građani Prijedora, a BHRT upozoravaju radi protiv interesa srpskog naroda. Smatraju da BHRT ne zaslužuje najveći dio sredstava od RTV takse.
11: Naravno da ne treba, mislim, to znaju i ptice na grani. Zašto? I onako bave samo Republikom Srpskom, samo negativne stvari, pričaju umjesto da se bave sa sobom svojim problemima, samo pričaju o Republici Srpskoj i to baš u negativnom kontekstu.
12: Ne treba. Narodno ne izvještavaju dobro u vezi Republike Srpske.
13: Ne treba plaćati. Samo našu radioteleviziju Republike Srpske. Oni sami nek snose probleme, a mi ćemo svoju televiziju plaćati i preplatu i šta treba sve.
14: Ne trebaju iz razloga što nerealno prikazuju i zavađaju narod. Na teritoriji Republike Srpske ne trebaju uopšte da ima njihov program.
15: Mislim da ne bi trebalo, to treba biti razdvojeno. Ne mogu biti televizije koje nisu nacionalne, prema tome, jer to nema objektivnost, nema realnost.
1: Podsjećamo, Viši privredni sud u Banja Luci presudio je u korist BHRT-a i naložio da RTRS plati 5,4 miliona maraka i sudske troškove za neizmjerenu RTV taksu. Istovremeno, druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
16: Iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijeg pomaka u procesu traženja i identifikacije žrtava. Izjavila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je za RTRS istakla da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već 3 decenije čekaju informacije o svojim najmilijima i gube i strpljenje i nadu, istakla je Graorac.
17: Mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kosturnicama koje leže 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke za koje se možemo uhvatiti i reći da evo taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu, imali smo rezultate, pa eto da se na kraju krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika.
16: Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici upoznati sa pregovorima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ranije je izjavio da SAD Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve. Opširnije Bojana Mandić.
18: Prema navodima američkih zvaničnika, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 časova. Memorandum bi uključivao obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Također se predviđa ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreus. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da stvarni sporazum ne mora biti napisan u jednom danu, ali je naglasio da Vašington želi jasno vidjeti o kojim pitanjima je Iran spreman pregovarati i kakve ustupke je spreman ponuditi na početku procesa. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je privremeno obustavio planirane nove operacije u Ormuskom Moreuzu kako bi se dala šansa diplomatskom rješenju, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.
19: So what happens is that we have... Dakle, dešava se da imamo situaciju u kojoj imamo potpunu kontrolu. Kao što znate, blokada je bila nevjerovatna. To je kao komad čelika. Niko neće osporiti blokadu. I mislim da to funkcioniše veoma dobro. Vidjet ćemo. Mogu reći i ovo. Iran želi da postigne dogovor. Ono što mi se ne sviđa kod Irana je to što će razgovarati sa mnom sa toliko poštovanja, a onda će izaći na televiziju i reći: nismo razgovarali sa predsjednikom. Nismo. Dakle, igraju igre, ali dozvolite mi da vam kažem. Žele da postignu dogovor. Ako ne bi... Kada vaša vojska potpuno nestane, mogli bismo da im uradimo šta god želimo. Ko ne bi?
18: And who wouldn't? Bezbjedan tranzit kroz Ormuski Moreus biće omogućen kada SAD prestanu da prijete, a nove procedure stupe na snagu, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana. Garda nije precizirala šta podrazumijevaju nove procedure, ali je zahvalila vlasnicima i kapetanima brodova što poštuju iranske propise kada se kreću tim plovnim putem. Prema prijedlogu memoranduma, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole. Državni sekretar Marko Rubio ranije rekao da su iranske tvrdnje da ne žele da razviju nuklearno oružje opovrgnute njihovim postupcima.
19: Oni grade ove velike podzemne centrifuge za aktivnosti obogaćivanja. Postoji mnogo. Postoje zemlje u svijetu koje su uključene u posao obogaćivanja, ali ovi momci to rade u planinama i pećinama i skrivajući se.
18: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da SAD Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, istakavši da se nikada neće pokoriti prijetnjama i pritiscima SAD-a. Šef kineske diplomatije Wang Yi izjavio je da je Kina spremna da pomogne u pokretanju mirovnih pregovora dvije strane.
16: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog saveza koji okuplja udruženja lica ometenih u razvoju da se izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti uvode nova prava za ovu kategoriju. Odluku ministarstva pozdravila je predsjednica Upravnog odbora saveza Tatjana Spasojević.
20: Jedno se odnosi na pravo lica da nakon 30 godina u statusu roditelja njegovatelja se nastavi na neki način ovo pravo i realizuje poslije 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju vis-a-vis staratelja ili roditelja koji je to pravo prethodno ostvario kroz zakon o dječjoj zaštiti i po uslovima koji su navedeni u okviru samog tog zakona. Drugo, pravo koje se također veže za ovaj posebni dodatak se odnosi na djecu, odnosno lica sa invaliditetom, koja nemaju posebnu njegu, koja su prethodno utvrđena kroz prava u okviru dječje zaštite, kako bismo i ta lica zadovoljili sa ovim navedenim dodatkom.
21: Uvidjeli smo da se uvodi jedno sasvim novo pravo za koje mi već nekoliko godina insistiramo i tražimo da zaživi. To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sve ono što bi mi rekli, sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada.
16: Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
22: Sveti Georgij je jedan od najslavnijih velikomučenika i ranih stradalnika za hrišćansku vjeru, rođen je u Kapadokiji. Odrastao je u Palestini gdje je vaspitavan u duhu hrišćanstva. Već sa 20 godina stiče visok čin tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vrijeme počeo je surovi progon hrišćana. Georgije hrabro istupa pred cara i ispovjeda svoju vjeru, čime počinje njegovo stradanje. Pripovjeda jeraj Duško Šarović.
0: Sveti Georgije je velikomučenik iz prvih vijekova hrišćanstva, rođen 280. godine, a postradao 303. Bio je rimski vojnik. Za vrijeme cara Dioklecijana on je spoznao hrišćanstvo i postaje hrišćanin. Jedno vrijeme je to nekako krijući uspio da čuva u svome srcu, ali onda kada je došlo do toga da on mora da proganja hrišćane, počeo je da odbija to i zatim je i sam skončao tako što su ga prvo dugo mučili, na kraju je posječen.

0: Ovaj praznik molitveno se obilježava u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i spada među najčešće krsne slave. Vjernici su se okupili u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje su neki donijeli slavski hljeb i žito na osvećenje, njegujući vjekovnu tradiciju i vjeru, dok su drugi došli da se u molitvi obrate za zdravlje, mir i blagoslov.
1: Slavim Đurđevdan, došao do sveštenog koljiva i zapalim svijeće.
2: Moja slava je Đurđice, to je slava koja je posvećena Svetom Đorđu, ali dođem i na ovaj dan da zapalim svijeću Svetom Đorđu i svima u porodici.
3: Danas je veliki svetac, jedan od najčešćih slava u nas Srba. Ja ne slavim današnji svjeca, ali sam došao u crkvu da se pomolim Bogu da zapalim svijeće, da prisustvujem liturgiji.
0: Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija slavi dva puta godišnje, na dan njegovog stradanja danas 6. maja te na praznik prenosa njegovih svetih moštiju 16. novembra. Ovaj praznik tradicionalno proslavljaju i Romi kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proljeća.
4: Kultura. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za prošlu godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige. Zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač pisca Dragana Tepavčevića. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
5: Odluku o nagradi nakon čitanja 29 pristiglih knjiga Širi je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
6: On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu.
5: Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
6: Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao.
5: U okviru dokumentarno igranog serijala Stubovi Srpske na programu televizije, danas će biti emitovana epizoda posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika i diplomata, Jovanu Dučiću.
4: In memoriam.
7: Nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno.
4: Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
8: Večeras je na rasporedu druga revanš utakmica polufinala fudbalske Lige šampiona. Od 21 čas sastaće se Bayern München i Paris Saint-Germain. Trener ekipe Bayerna Vincent Kompany.
9: The mission is to win games.
8: Misija je pobjeđivati u utakmicama, to je sve. Želimo mnogo pobjeđivati u fudbalu. Imamo ideje za koje mislimo da nam pomažu u tome i pobjeđujemo u mnogo utakmica, ali mislim šta da kažemo o Paris Saint-Germainu koji je usput rečeno prošle godine osvojio Ligu šampiona. Naš zadatak je jasan, moramo pobijediti da bi prošli u finale, a vjerujem da uz podršku naših navijača to možemo. Ekipa iz Pariza koja je branila titule šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique. Jasno je da kada igrate ovakvu vrstu utakmice protiv ovog protivnika koji je nesumnjivo najjači s kojim smo se suočili, rezultat koji je iznenađujući rezultat za sve i za nas također. Prva stvar koju sam uradio, koju sam shvatio i koju pokušavam da prenesem timu je da smo pobijedili u prvoj utakmici. To je prva stvar. Imamo malu prednost, ali to u fudbalu ne predstavlja ništa.
10: Moment notre meilleure performance. C'est ça la motivation.
8: Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi večeras su na rasporedu dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos koji ima prednost od 2-0 u pobjedama dočekuje Valensiju. Podsjećamo, sinoć je na završni turnir plasirao Olimpijakos. A u košarkaškoj ABA ligi večeras su na rasporedu dva suseta četvrtfinala play-offa. Od 19 časova Dubai dočekuje subotički Spartak, dok će od 21 čas igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CD Vita Olimpije.
4: Preovlađuje toplo i sparno vrijeme uz povremenu kišu, slično i sutra uz češće lokalne pljuskove. O vremenu Duško Mrkonjić.
10: Temperature vazduha u 14 časova. Trebinje je čemerno 17, Bileća 18, Gacko i Han Pjesak 19, Mrakovica, Sokolac 20, Drinić, Kneževo 22, Mrkonjić grad 23, Ribnik, Rudo i Šipo 24, Novi grad 25, Višegrad, Prijedor, Srbac i Foča 26 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljni, Doboj, Zvorniku, Sapo 27 celosovi stepeni. Danas nestabilnije promjenjuje oblačno, u poslije povodne i uveče na sjeveru i jugu prolazna kiša i pljusak s grmljenom. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 29 u višim prijedom od 18 celosovi stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskom na praćem grmljavnom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelom od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24 u višim predjelom od 15 celsovi stepeni.
4: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešće uputili brojni zvaničnici.
4: Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
7: Sjedinjene Države i Iran se približavaju postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
4: Fudbaleri Bayerna dočekuju PSG u revanšu polufinala Lige šampiona.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
11: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Jesus.